pregled dogajanja iz naših krajev. Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radio 1 Krvavec.

0: Rim tim tagi digi rim tim. Baby lasanja, rim tim tagi dim. Še deset do pol na hitar. A veste, kaj se ti uno, kaj enka slišaš sjela baba v balon, pa se ti pa poje cel dan in se tega ne moreš ne biti iz glave.
1: To je cel teden dogaja.
0: No, bož, da se vam poje tale verzija, ki jo je naredila Lara Toš.

проблеми сам влада сама в одинарни стихи. Мела съм сирка и бачко от викенд море. Не съм могла пропустить, мела е пас здравствена тизаве и е. Море е било зло препоръчливо. Тако да съм изкористила, да же пак рече би жела по вас, я акцио пас то би жело юнако и še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike s tistimi, ki se je srečala dol. Tako da vem, da to je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS-e, super le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako srečo se je zaživjela. Ja, lepo je videti.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gon to. Se tomu želim, da sam ne gon naprej, pa ga spremljamo.

Vse ne, to smo že danes živo povedali. Itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tako da